اور مسلمان دو وڈیاں قوماں اور دونوں دا ہی جھگڑا صدیاں تو چلیا آ رہا ہے پر گرو نانک دے گھر دا اپدیش کی ہے کہ جڑے لوگ رب دے ناں تے لڑدے ہن او پلے اور پٹکے ہوئے لوگ ہن بھائی صاحب جی بیان کر دیں۔

جو اصول ہے او دے بارے دسیا کہ مسلمان واسطے روزے عید نواز ضروری انہاں دے پیر پیغمبراں دا اے اپدیش پر جس ویلے مغلاں دا راج ہویا ہندوستان تے تا اورنگزیب جیڑا کہ ایک جالم بادشاہ سی اس نے اے حکم کیتا سی کہ ہندوستان وچ ہندو ترم نہیں رہن دینا تا پنڈت کرپا رام نے آنندپور صاحب آ کے گرو تیگ بہادر صاحب دے دربار پکار کیتی ساڈے ہندو ترم دی رکھیا کرو تا گرو تیگ بہادر صاحب نے اپنا سر دے کے ہندو ترم دی رکھیا کیتی اور گرو نانک صاحب دے اوتار تو پہلا بھی ٹھاکر دوارے ٹائے جاندے رہے بھائی گرداس

اے بھائی سنو، شب عملا باجو دونوں روئی، جی عمل چنگے نہیں پاوے او ہندو ہے پاوے او مسلمان ہے، انہاں نوں رونا ہی پوے گا، کیونکہ جڑا پرمیشر ہے او دی نگاہ وچ نام دے نال کوئی نہیں پوجیا جاندا، اوتھے تے جے عمل چنگے نے اونوں ہی آدر ملے گا۔